פופ, יוק, קרוט הקוולינו, פופ, פופ, יוק, קוראים יו מורלו, פופ, ששול קנצ'לו דיו מניפיקו ג'רדינו צ'ל אמור. פופ, פופ, קרוט הקוולינו, פופ, פופ, יוק, קוראים יו מורלו, פופ, תמיו דסטינו ורסי סוניו קוזי ולו דל מיוחו.